Prep, da nam yaku. Ya sala kon dem. Amam da nam. Prep. Tanza. Tanza da nam.